ndiye tibve tsapano tsapano tibve nzeru mbawiri basa la nzeru mbawiri ni basa lomwe ndilo limbalangiza mbomba ili ni basa lomwe ndilo likani kumbaliruza kuno ku Radio Mosambique lingabafika nchika simwanu mbakhala ni shete ninga shimapira pakuda kuti onaisho ngokhala awiri tekateka sanilobza kwashinkhupfura manungu pakutothakolo ndipo mbulukira thengo la munda.

ya kumbatire kachiti na karuta wa radio Mosambiki apitiri zinawo mabasa mpaka pungwe lero mabrekezo na ini ntondo muna pano pa radio Mosambiki onezi yo jo zinanga mumbu ndatumwa kuti nditafune mafala malongero anchisena panthu amatoma ndaphata basa kumichini uku na Virgilio Jekeseni unoya khumula adakhumbatira michini ndi Bartolomeu Paket unaye munati muchedze naye mpaka chitichiti ne pano ndati wako risensa mafumumwe mungandibva ngwindi na tayo ndachita ndati dzonane ntsiku zina madzina masiku adidi pamfini simana ndati cheswani kupima kakamwe nipa Cheswani maziwo, mwani na nzeru.